Prav lepo zdrav, veseljaki. A si predstavljate, da greste recimo na veselico, se imate super, plešete, pojete, pijete, uživate, potem pa ansambel, ki vam igra, o vas napiše pesem.